0: المصطرب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين.
1: منك هو ينتهلك يصفنك لك التلمان لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا مر مرم بدل بكل دون يوخ تبو يوخ يوخ بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيكين جو أم جوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جيسي بير واتي جيسوف نينتم كوني وحيه بوسا موجس نبيك أم نت كتن بو خمنتيني su jappon gayde itam dañu xat la koy xat gayde ga nek ñaari xaj nek deux parties mu ne kon defé na ni ñaam ñu ñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa limma sami'a yaqub minhum zalik itma anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am nga xamanteni yaqub degg na takk yi nga xamanteni joge na ci mbokki yusuf yi neena ci xalam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye bañu ma and ak ñoom yaquba daldi koy xool ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nga préparé say bagage and ak ñoom mu daldi jël moomu yusuf benn peñe boo xamanteni yonenti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonenti yàlla ishaq bi nga xamanteni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daldi jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daldi leen di gunge ba ci buntu kër gi bimu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya wasikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf asalukum billahi in jaa atimu wa in atisha fasqaw waquru alayhi wa la tutibuhu wa la tahsilu wa kunu mutawasilina mutarahimin الله خليفة عليكم بين لين كونغي بي سي بونتو كير دي كادو يي لان واخ ديف ني يين سامي دوم ما نين دي دينك بعدان يال ما نين دي دينك ايتام سما سوبي بي ني واخ يوسف خامني سما دوم لا تدام كو سوب ما نين دي نيان ندير جيم يال خالي بو خيفي نين كو جوخ مو ليك سما هي نين كو جوخ مو نان na ngeen taxaw protégé te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kàddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak Yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allah rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla li nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi léegi nag yusuf and na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariya adhmaru lahu aladawa walbagda wa tarakuhu fa jaala yastakhifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhada wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زودوه يعقوب وأطعموه الكلاب

ni fasen tam min ni don to won ni fali to ko mere ko yusu kum jub rek mu dum ni kum jub ta fayri rek mu dum ni min ni nek to won ñom min ni du ñom ñoo don tax ak mom ci biir kan yusu fa daari jax ne da di jël tayé biñ ko defalon yow bëna mu tok fa lay commencé lek am ko fa fekk bëpp da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andona ci ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lek ñu tay yu xat ko do do yu met di ko door do yu met ku mu dem ci ci mom ko ko bëna mu dem ba jaxu ñu ko doori nak bu mu sonn ba nga xamé ci xaw ñu ko ray ñu bayyi ko ak mu tok ñu ñepp ñu tok fali ñu sangi ma ba xul ñu ñaan ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mo lay ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñu ñepp seen xol joy na ci melokan woowu nga xamanteni yusufa nekki woon na ko surtout bam leen ñaari ndox ñu bañ kéro de malaaka yi joy neen ngir yërëm yonent yàlla yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci ma siy am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki koo lëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم يهوذا وكان ابن خالته وأتمه فيه رديا ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمتني جبن فور لأنك ليك في جسم ويجيك لكم من وراء يارك يوسف بن يون أم فور رجبك أمرك دوتك يهوذا مور

0: صادق وهذا قميصه.
1: ينكوا باينين دي دانيو ديمون رك دون راونتي دي ييكتي كو مونتاني دي واتي يني بايوون نبي يوسف تي سونو باجاج بور مونيو كاي غاردير
0: ndikata tiru do xene ñu gannaaw ba faddu ko balé ko ñu dal biñu won ba ci ko ñew fekk ñu fada xam nga na sax de bu ñu waxon dëkk sax do ñu gën waye nak bu bon ma ngi ni xana bo xalé mbub mi da nga gëm li ñu wax ndikata ñoom li taxoon ñu ñu ci bëcc gi mo ko ñu nit su fekkante ni da fa ne li muy wax du dëkk ci moom ñaari bo xalé bëtam rek da ko xam dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni postu kat yeeg

يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرنا بني سنتي جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمو سننتي كتني يلا أكبا خمفسيني كنتني إسواري يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجوم جويسو يوننتي يلا داود عليه السلام أمن أب يوننت بكو جيتو تمو بكك مم جامونو مدي شمويل عليه السلام جيتنانوني جامونو بيو يوني شمويل بوبو يوننتي يلا داود خالي بنداو لون وانتي أمن لبنو إسرائيل ساكو وانتي شمويل تمو دي تمرانكي ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana leen yilif seen lepp aju ci mom taxoon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir kérok yonent yalla daoud amna kum yonent yalla shamwil amna kum leen joxoñ wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu israël wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonenti di genné modi fami lawi lawi nak nekkon frère ci yonenti yalla yusuf lawi gis genné mom mam la ci yonenti yalla musa alayhi salam mam la itam ci yonenti yalla harun alayhi salam kon ci famem ci la yonenti dan genné wante ci fami yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci yusuf ci ne bur yi dan genné motax yonenti yalla daoud mom mu ngi bok ci fami yahuza yonenti yalla sulayman itam mu ngi bok ci fami yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ ci ak jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sé ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami lawi bi nga xamanteni ci la yonenti yi daan genné loolu nak taxoon yalla jëpp leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nugu waga yépp nangu na ko léegi muy génn ci beneen famille loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla shamwil buur yonent yàlla shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi kooku nag moom bokkul ci famille yahuza bokkul itam ci famille lawi mu ngi bokk ci famille benyamin te benyamin moo nekkoon doomu ndeyu yusufa ba loolu taxoon nag ñoom ñu ne ko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñu ne shamwil
taagu te meñu tan pour mu nek suñu bour nak.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda tëre bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywanaat yi, ba dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu, yàlla itam mayoon na ko baat bu neex. Waaw, husnu sawt wan nagama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan, yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex. Waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam, mu cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oudi tasmaa laxna daoud, mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax naan katu sàngara bu mandee rek

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يايكن ونيكو من مايكي بدو أدنى غير خميم سمو ييو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغ نيكي كيكو مونتان يي te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegge dang ko jëf yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji ne ne gis na ben neew bu teud bu gisé neew bi teud لاب بي نيكو هذا انيسوك هذا جليسوك مونيكو كي موي سي ويت كي لاي توك دي وقتان اك موم لاب بي نيكو واو واو مونيكو كي كان لا لاب بي نيكو يكتيل في بوب بي فيتي امنا بن تابلو نيكل بو سي نيك بين ناني سي استوارام سوكو ليري داغا خام كان لا yalla daoud di ñew bëtim neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنلك الوبا من لديو دوم ديو قال انت بند من لديو دوم ديو ما دون بورو بوري دندنا جني أت ممنيو بماي وحدة دندنا جني أت tapna gini pale tapna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ye yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena gini xare takna itum gini jigen mané itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma nekk ci nguur gu neexé non ak ñu wër ma lepp fuy sima né amna benn malaaka bu ma dikkal bis ñukoy wax malakul maut né bu ma dikkalé nak né la ma jël nak gënné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xum mo taxon yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam mo tax mo yonent yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax ne ni nit yi dan nan ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako ndax xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato lako tak yalla jeppi ko ci wa ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di tiaxan rek ñu neexé ah war nañu bayyi suñu bop xel ndax yonent yalla daoud di li defon nako fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yenen ci yalla Dawud ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne boba nak la yenen ci yalla Dawud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dañ jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak soobu jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa'asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijje itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla Dawud ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi na ñuy ñaanalaté jéggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñent ci Abdullah mu wax ne yent yalla Dawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa ne rek bu teene jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la kel ko yalla nak waxé ne ko ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وحنا جننت يلا داود نكو يو يننت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك اي وقت يلا نونا له كون نك دفنا لنجا نك سما خليفة فيتي كونسوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci do ci mëna jaar te man li yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fatte di ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وقنني الحاكم هو ظل الله في أرضه منام أبوكابي بيالا دون أم كرفي تكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي ترو يالا نيوي تم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني وقنا تي مغنيلو أتكت بمانو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd alxudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëllëk yowmal xiyam te muy gëna jégé barab
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu muy ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yéne bi sallallahu alayhi wa sallam وقنا في حديث ني صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيت ني ني تي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سني بوني نيت ني بون نكو نياري خيت يويو نياري نيت نيو ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خام ني مانام بوري اك بوروم خام خام ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifa am def ko itam mu nek atikat bu mak ci xetam li nga xamanteni modi xetu yenente yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenente yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt moy histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yenente yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi istiwar bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatte nga len laaj laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon teewetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu ligey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam bas yene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donno té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñune ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye dañ ci ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawud dundatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zulu way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delusse ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامنتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yenent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yenent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jaklé yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay deugural wotem di deugural itam message motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxoon ci digënté e ñaar ñu xlo won te kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenen ti yalla sulayman pour mu atté len wante yenen ti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت ف فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يالله سليمان بنيارين جيجين نينيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي نوسي نيكو من دي دما دك تي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كنن مو نيكو نك نين نيار ньо امانو دوم تي بن بيس ناخ دما ام تاي موم مو ام ديم ا يالا دوغال نك بي دومم غانيو تي غوديغي fek na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam ji dé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako djel sama dog muneko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hopital bi bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo atelen wante yonent yalla Sulayman lacc na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax neko dal djeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo benn way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman don nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xat ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu neko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété woko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn duko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jode dadi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digën dig bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko e mang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow yalal ak tay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté tegu ko ci ay text tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari nako tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sax motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci ni sap kon nak yeen nit ni yeen mbolo mi ma weur mang len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ndul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan lolu la siq di sap fajar gu nek motax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenent bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yenen ti yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunuri motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak ala ak daraja ni de ñu reey may deke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feyn

يهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا إنما كان ساحرا مني نيغر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام اي نيتام و وون ننكو جبر كات وخون ننكو نيكو يو نوح يانيي و وانتي نيكلو لودول اب جبر كات تي يونتي الله نوح عليه السلام جيتونا يونتي الله سليمان اي تيميري تيميري ات كون غا خامني جبر نيكون نالو ياغ جيس نين ني ايتام نجبر امون نا سي جامونو يونتي الله موسى عليه السلام ndax yonentiyalla Musa alayhi salam bako yalla yabale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yeton nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firaawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonentiyalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonenti yalla Musa su fekkonté né yonenti yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonenti yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam dene len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuup and ak mom duggu ci l'islam kon ñu gis ne kon yonenti yalla Musa mi nek mam ci Suleyman kon ñu xamné njibar lu yagg la wante bi nga xamanteni yonenti yalla Suleyman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp denen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Suleyman alayhi salam du yonent Suleyman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonent yalla Suleyman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jifi bu tuddu yonent yalla Suleyman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakayn bi babil harut wa marut wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitna fala takfur fayata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القران موستقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا واخ يننتي بي نيكو مان لا ييغال ني امنا اب كوريل تي جيفي نيوم ساني نانو توريت تكو فله yaddinanu itam yonent yalla Suleyman nedu ab yonent ne bur la te jibar kat la mang lay yegal ne yonent yalla Suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibar kat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddu sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla Suleyman alayhi salam wante Suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko mu ne ko kon sheytane yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi mu ne ko itam
yalla joxon ko itam benen.

histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris alayhi salam wa qalu rabbana ha'ula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard wa ikhtartahum fahum ya'sunak fa qala Allah ta'ala law anzaltukum ila al-ard wa rakabtu fikum ma rakabtu fihim la fa'altum mithla ma fa'alu qalu subhanaka rabbina ma kana yanbaghi lana an na'siyak قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت ني نياري ملائكه يالا جونجو تي ايي بي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يوخنن ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف واي سن واتي في تي كو سوف امون سبب سبب بي مودي ملائكه دانيو جيسون jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci kaw asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sikk leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañuko ak seen bakkar yu bari lolou taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf may nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momi tab malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegël ne ñom de soxawuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy te lima def ci mom su mako defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaika yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaika yi ñu di mudi Harut ak Marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñune yalla daldi jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkal ñuy gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël luñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daali len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من مجفي كي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبم كي كوور تيتم دنو وخني أبي يوننت فورا بوك كي ملو كانم يي وار كي موم مودي مو نيك كوور كو خامني دو وار دو وروج buñu démé itam ci sourate an-nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi fay wax né di netli nuh ak na mo néké won ak nitam yalla né inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an ya'budu allaha wattaquhu wa ati'un kon man nañu gis aya bele ci suratu shu'ara ak bi ci suratu nuh danaka ben len ci walu makna fa nara min siyaqil aya ayat al karima an allah qad amara nuhan an yundira qawmahu wa yuhadhdhirahum min adabi fastajaba nuh li amri rabbi wa a'lana fi qawmihi da'watahu wa amarahum bi ibadati allah wa ta'atihi wa taqwa yonent yalla nuh alayhi salam dañ wax ne ko rafeton kaddu la ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tek len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ len di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu don wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu ci bokalé ñaawteef bi nga xamne yalla neenu duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغي سوين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natange rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natange ñew yonent bi ne ko su ngeen demee na ngeen sax ci astaghfirullah te
ngeen

itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaare lu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax nga tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante nga xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba caabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tudd seen jikko wax ni dañu xolo mukk ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خمولو ني نوبي صاح صاح لا سي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا سي كيرير لي لاغي جيس كليفه غو خامني داي نيك سي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante booba dara nekku ci xamul dara jàngu kooku suñ ko joxee parol ci mbooloo te mu leer ko ne bu waxee dara jàmm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci kéréer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxoon yonente bi sala allahu sallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yërëm jëmm joo xam ne su tijjee gémmiñam di wax rek wax ji day nekk njëriñ lu ñëpp di jëriñoo

0: nufus darimu nufus mudadillah ciriduan yang gak hamnya mau garde aljannah niku riduan lu tak cikinnya berimu aljannah niku nyara lintardil mudi al-ahmarani takayi aksensi rumah amrik dinde ko itakai sensei ko febe ko jahayi kono ko sunu yoyu nena motax dañ ci gis ko xamni dana tok sensei tok ci xew gis dar jot japan tok mune suma jappe sama makiyaj da fay dal di yaq ko ko kay sensei indi mo ko musibe ko ko sensei indi mo ko musibe ndax nu tolni waxtu yalla ni ak na ray nit julli farata bu tolni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu meuna na dembu ci julli lañu ñëk def ndax yam ñu meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah ngani duma meuna julli ndax suma jappe sama makiyaj da fay yaq yow kay sensei bobu xaram la ci yow sensei bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom yow nak ci mbokku jigéen yi la gëna dal waaw jëndé ko yëri pour ko rewo ko ci xew yi waaw ko rewo ko ci xew yi kon picre di tawus bëgg daraja ak sañ si bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jëlit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañ si bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku simpleon la ci nam doon solo day soxna nitam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dal yu riis tabarakallah suñu ñëwee jadd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jadd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni yéen soxna yi nga xam ne yéenay seyeeg Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا نيولين من يلا دنا لين جوخ ادنا بمو داي ليپ لي خيتو سين سي دنا كو يومبل سي يين ген امكو دي تيترو نوم لين نيه واي بو ген دي سفر نين دي دوكو تيتم بورغو تاد جي ген دون سيل دا ген تاسك موم ñu jox ko yeneen soxna kon nga gis ne jàngurey picc moomu ñuy tuddee tawus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi et nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sàng bu tedd bi waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkirami albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكي كتلي تيام كجان غريك أم تيابا دونت درجة يامون من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci xadis ne ahlul qur'ani yonente bi wax na ne ahlul qur'ani ahlullahi wa khasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la amoon ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko alwaax ñëpp seen xarit seen sopp chamana dan yi ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kasset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah
2: alhamdulillahi alwahid alahad alfard alsamad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtaan ak yeen ci yenente yalla Suleyman alayhi salam mbokk yi gis ngeen ci ne yonentu yalla Suleyman yonentu yalla bu mag moko jur mu di yonentu yalla Dawud alayhi salam yonentu yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonentu bu bari ay jakle ak may yonentu yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman di la donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentou yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko mëna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawood taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nek def lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek def ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dundu su ruham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba mélam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ni ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawood joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla daoud dundatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy siko motax way kat ba wax ni iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca sebiye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci sey yesul lool da fay wone rek ni nit ki bis bu nek musul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daoud de folli nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna daoud wa sulayman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla daoud ak domam joj ñuy wax sulayman ñolen joxon valeuru xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonent yalla sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب منيكو سما بروم ماغلي جيغلو سماي تاك تاك اك سماي تيليم تيليم ماغي لاي نيان غا ماي ما نغور غو خامتيني كين دوتوكو اماتي تي ليما جيتو اك ليما فيتي غناو موتاخ نغورو يوننتي يالو سليمان بن بور دوتوكو اماتي مو خام ليكو جيتو لا ولا ليكو موج yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yaronte yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu baynal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jeexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dañu ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem, indiwul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman, ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem, di degeural itam message. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonti yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonti yalla Sulayman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonti yalla Sulayman ku ñewon la nit, ku ñew ku mous, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaat won xel la, te itam jël la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam. Olof dana wax ne ndaw du mus do epi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi, yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Sulayman. Gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñoxlo won te kenn ka ak jurum dugon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord ne atte bi Sulayman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawrat te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawrat bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam, lolou nékkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len. Wante yonent yalla Sulayman atté na len atté bu wër, bi ñu ñëwé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt fa mata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضعتني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لونين جوتي ندوس نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين نيك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولكي مكي دبلو كدي جناو بني سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانك ين جي تنبو أمسلو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yen ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy wonne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahiba ash-shimal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبا واحدة. نيالا ماينانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماينانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar, malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mu meunti doon bo xamanteni togon nañu ko def ko, yalla may nañu digënté biñu défé bakar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla, waaw ndax yalla bëgg na jubo jaamam
jambi kay lañuy xol ndax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي مني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناو يي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناو يي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbéd mi ba ngay delu sa kër jappétu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappétu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar yenn kon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti dan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenenti yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمنل تي كو منا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو بو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yentu yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxone na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلينتي سانغ بو تيد با يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يندي يينغي جيف اي جيف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم جلت بير كي خمينتني الليمان ممكن خلم كوكو نمو جيس بكار بوك كتب taccor namuy gisse bakkar ndax julli pir namuy gisse bakkar modine da fay gis ne bakkar bi montagne bu reuy la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma djugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxen la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama ak safar mu ne budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xéet ni muy xébé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xébé itam bakkar ba mu def waye xébel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentou bi sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xéb bakkar yi di wax ni إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبهم يوني ينتر صلى الله عليه وسلم وخنن ترنالن ngen di xeb bakkar yi mune ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur dañu duggé ci xur won nak ñu amon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon biñ mëna lak seen yapp waw ndax ku ne benn bant la indi waye bañ ko dajalé doon na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek doon dara motax ëlëk yow mal xiyam ñi am problème moy ñi doon xeb bakkar yu ndaw yi waw té dawuñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki lég lég sax bakkar yu reuy yam doon def du ko poser problème parce que bakkar yu reuy ya nga doon def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal ma mu bal la waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam doon xeb waaw bakkar yi nga doon xeb mo lay duggal safara ndax da neen la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax den ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar buñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faalewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy te nga jox ko importance faale ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam diisuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlib bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yéerema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuup balen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al adhab al alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yene wuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tub rek ñepp alko budu won ak tub ñepp alko ndax nak ñi mucc ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tubna dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatu l'islam yi bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandergala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkané waaw ku wax wax bobu dañ ci déggé ni nit ku na ra taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wéss woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko aq ba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne chart yi nga xamanteni modi chart tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité waaw man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci rouf ñu né kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon nan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy jëfé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé mën ma dakk sama place set ca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budé ku ci modi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne an-nadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yenenbi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak kitele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool diko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genni ci azaka saraxe ci teral ci wayjuram yenente bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

0: هو ديش بي
1: فك جلم جانجي يس نك بوبو سيدتنا عائشة دلو سيغل نيوم نك كم سيدتنا عائشة دفا نكون نتكو اويف نكولون نتكو ديس
0: واو
1: خمنا ني هو ديش بي دي جوغي ني ياكار نريك موغي تي بير ناخ بو فكون نيت كو ام يرام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي تي بير وايي ناك اويا فاي دا تاخ ييغو ني سيدتنا عائشه نيونا ديكي نيوم دال ديبار نانو با ديم سيدتنا عائشه نيو فك فا كين مو توغ ناك تيا بارب با نغمنتو روفو كو مو تيد فا نلاو ديكي نيوم توجور كوم نونو ني e campé ci barap rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldar yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldar yoyu soldar bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna aisha mu dadi arrieral gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk né sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki dulit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakle yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Dial ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxal rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nek nak fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamné bëggu ta tag luddul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waw nekul na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawanna mere tuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax nan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nen ba mu xawa gem ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti su xol ndax nimu bëgg yonent bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax nan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaxlé gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeugal ne giñ na ci yalla ne musuma xam ci sama njabot giima yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko yow Aisha man di degg na nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilay muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkentene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jegulul sa borom ti tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jegal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dunn ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nañu ko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abou Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nañu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaxale non lama jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonent bi ndax kat non yi jekku nañu ko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sanne ci ten ba ba pare ne til ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ne til ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jeppi kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal néna ma teud nak ki sama lal néna té bobu buma teudé xamna xam gu wërna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu néna sama baye ak sama yaay néna seen fit dalatul ndax jaxlé nonu seen tiofel ci yonent bi ak seen tiofel ci man ak touma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax néna lolu dé defon na ak tis ci ñom waye kérok ba yalla addo wax ni innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle na ma neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu biir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci سبعه السماوات واو كيف فوق سبع السماوات لين ديفي سما سي يالا نغي ديفي سما سي تي عرش يمتي جاكاي لين لين ماي نانا مان سما تيتر مودي دا ما دان واخ ني مان دي سما تيتر مودي بما نيت ني تخالاي يالا ما سيتال واو كون يالا سما خريت موتاخ دي تشاولي امي نانا داما ني ياي مان دي دوما گرم كين لا دول گرم kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne taxna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yett julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga ginné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokk julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukki yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukki yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fukki yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon li fir'aun di bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawe jigen waye tar ken duko nawe jigen ndax tar day dañ alal ken duko nawe jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and ak xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy yi ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisaa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحب ليرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تجننا يت دقلو كات يبن لي جرم دلا نيانال دي نيانال بوك يتر دي ينغ نيك نور في كي راجو بي كي قصة دي ينغ نيك سخنا سباخ بوك تي سخنا يسل ينغ دون وقتاني ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te téré bi mi ngi ni ci Abou Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu téggu ñu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy ginné ba jottiko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu ngi lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak tiant te itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam ku la upp la téré nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena so sama dal ñew ba ci ñom seti len gërem len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni dame silla ci rifisk mom itam Abdul Latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lu ne mu koy enregistré ko ki itam war nga ko ci gëreem kon dame silla ñu lay gëreem di la sante ñi ngi gëreem itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gëreem itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreem di leen sante di nuyu itam

0: استحيانا.
1: وتعي الله واخبني إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباؤنا. يا لنا من دنيو باي شيطاني نانا نيو اندك غاني nga xamanteni gemuñu yalla gis nga bo amul liman shaytané andak yow shaytané andak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajjit sa yoon du ci nek do faalé sax war yiñ lay waaf lutax do ko faalé ndax shaytané bi andak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané andak mom shaytané fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko wonne ko shaytané ngi andak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne shaytané andak mom lutax ndax amul conscience bu ko wonne shaytané mo andak mom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu andu ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu. Mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني وفا تيغو شي خام خام بو وير تي يارا تيغين لالكو ني جيسني الاسلام في مو يغي موعظة الحسنة موكو فا يغلي donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin dang koy convaincre ba mu jeex, dang ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izatil hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxeek ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, al maw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo, wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna wa sama bina ashadd al'adab. Lol la banu israil waxon, ñu ne fir'auna beewul na, fir'auna uppal na ba jàppe boppam yàlla ba xeetu mbugal bu ne mu ñu koy tekk. Lol la wa banu israil waxon, ndax kaddu bi fir'auna wax moom rek moo ko mas a wax, moo di ana rabbukumul a'la, may seen borom bi gën a mag. loolu taxoon na sax iblis li muy kàccoor kàccoor ak li muy bon bon bi fir'auna waxee kaddu boobu ñëw na ba ci moom, ne ko li nga wax kat ëpp na. waaye fir'auna ne ko ndax ma tuub ko, mu ne ko matu ko, wante daal li nga wax ëpp na. nga xam ne kon mbewte alal ak nguur moo tax fir'auna àgg foofu, ndax dañ ne ëppal maanaam li ñuy tuddee ak toxyaan. Toxyaan mooy géej gu déborde, géej gu nga xam ne dafa dem ba fees ba mu ëpp, mu déborde ba lekk kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. neeneen bon na ci ndox lool, wante ci nit la gën a bon. waaw, moo tax baatu toxyaan cosaanam moo di ndox, wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. loolu tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak tuxyaan bi nga xamante ni ci ndox la nu ko miine. ndax bi muy nettali histoire yonent yàlla Nuux, moom yàlla nee na fa lamma taxa al maau xamalnaakum fi ljaariya. ñu ne fir'auna ala la taxoon mu beew ak nguur. am na ku ñuy wax Qaaruun, moom itam ala la taxoon mu beew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam, mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam. mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko, ndax xam-xam ay mbuuci xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon. ba looloo taxoon na mu def face yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. su nangoo yaru nangoo déglu waaraate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte sori ko lool. loolu tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay borome xikma lanu, ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar. ndax wax nanu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuha nnaas al ayaamu tutwa wal amaaru tasna wal abdaanu fi thara tubla wa ann al layla wa nnahaar yataraakadaani taraakud al bariid wa yuqaribaani kulla baiid wa yaxluqaani kulla jadiid wa fi dalika cibaadallah maa alhaa an alshahawaat wa raggaba fi lbaaqiyaati alsaalixaat. yenent bi torn bis mu ne yéen nit ñi, maa ngi leen di yëgal ne fan yi
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis ci dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonenti bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak mangat mu ne guddeek beccëk mu ngi yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mbotay yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplaçanté neena ñu ngi jégeel bepp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess guddeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamem teef yi bëgg bëgg yi ak nebet yi te deukmal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajé ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla am lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne nebes ben ci amul sen bakkan rek lu mu top faali wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima leen jox ci xéetu taranga ak banex bari na wante ku ci dundun téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax né furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw mo di né banex bo wésu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam bu de ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida mu ne ko yal na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm namaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax ne ne bi nga xamante ni say say bu bon boobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahullah bi nga xamante ni door na ko jaasi pour na mon ko ray ndax Sayyidina Ali Ibn Maljam moo ko ray ci jaasi wax nanu ni bi mu ko dooree jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bi mu xamee ba xambiliku nee na
lu jitu muy fatu wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len, toyal na sen xol, mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن و حسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يال مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla diggal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metti su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey laxas bayiko fi def leen yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba diiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga len def ant mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu la ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah mang leen di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci duggu ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di diggal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha bayna nnas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amone demb ñak tay lélé nga gis itam deng ñi ñakoon demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétane bu ñé ko lu tax ngaré mu né nax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñé ko lu tax mu né xamna né dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warte ak jamono tayel su ngeen sawere liggey leen su ngeen tayele jëm leen liggey mu ne ndax al kalbu ta'if khairun min al asad arabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mu upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamne fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakku gindeeku ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wanti buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko nax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wanti wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غول سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان گيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجو momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jeffe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli bop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane yi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xetu. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba illa annaha tashmalu kull al-muslimin wa hiya tahuttu ala ikhlas al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa adam ash-shirk bihi wa tubayyinu ma jaa fi fadl at-tahlil was-sujud 'azza wa jalla ma jaa fi fadl at-tahlil was-sujud lillahi 'azza wa jalla wa fadl as-siyam was-salat wa qiyam al-layl wa fadl talab al-'ilm wa fadl as-sadaqati wat-tasbih وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نين دينك أنا ينغا خمنتني يدنت بي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي من دون تسخ نيم دون وخال تي جامونوم أي صحابة لنو mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ya waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté sépp na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sag jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di at-tahlil tel moo di laa ilaha illallah ngëneel li ci nekk ci wax laa ilaha illallah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel ak naafila guddi ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam ak ngëneel li nekk ci saraxe ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jopp mbokk ak ngeneel li nekk ci wëllëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak ngeneel li nekk ci joxe ñam ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroma. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu laa ilaha illallah maanaa ngëneelu wax laa ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلدن شي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sag ram mu ëllëg yow mal xiyam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayra ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayra ta maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yow man xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu laa ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam, lu sel, lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq. Mu ne ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko. Motax jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé nén ci Ubadah ibn Samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toube dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekke bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dar dhihyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illa allah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illa allah mo ci gëna fof kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Al-wasiyyatu thaniya wasiyyatun 'amma fi at-tawhid. Ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid. Te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen. Wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qaal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس شي قناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دفم اللنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu Abdullah ibn Abbas lay wax mu ne ko yenente bi ne ko yow Abdullah ibn Abbas ma ngi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi na nga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nan ko bayyi sa xel sa montek mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moniko bo dé ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu tor ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bul yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi lèr nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé nitu shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوني يونتي بي داف كو واخ نيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فك كوفا نانغا ريكونيتر يالا سي جامونو بيغي ام اك جامونو بيغي وير اك جامونو بيغا نيكي سي خيوال سوكو ديفاي يالا مان لا ريكونيتر جامونو بو نيكي سي تيس اك نقار
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la makhli monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yomb mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikté nga ci gannaawum jafé bo gis yomb nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu waxni digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxni kep ko xamanteni so buna aw yoon pour sak ko xam xam neena yalla dana ko yombal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonenti bi ne ma ngi leen di yeugal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej gi ñu koy jeeglu yalla borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef ba ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu koy jéglul yalla yenente bi neena kon ngeene lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngeene la mu nga melni ngeene lu weer wi ci mbollem biti wi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yonenti neena yonenti itam bayiwuñu fi ay deureum yuñu leen di donno bayiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñu leen di donné ñom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñuk pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñuk ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muni ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-ilm fa qala marhaban bi talib al-ilm inna talib al-ilm
تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوالنا تي يونتبي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق نانا ما واخكو نيكو ياو يونت يالله بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتبي نما يكسل مرحبا بطالب العلم اكسل ما بك كوي ساكو خام خام اكسل ياو رك يا ورا توك اك مان يا ورا دندك مان yenent bi ne ko ma ngi lay yegal ne ki sakku xam xam malaaka yang ko weur ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di sakku xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reuy reuy reuy reuy jotaayam bu nekkul jotaayu daara rek reerena ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nek jotaay yu daara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nek jotaay yu xam xam ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ di nek jotaay yu xam xam lolu modi denkané ñettel bi al wasiyatu rabi'a modi denkané ñettel bi modi ighathatul malhuf manam xettli ko jaxlé yunitibi sallallahu alayhi wasallam waxna ñu jël ci abdullah ibn umar muné yunitibi sallallahu alayhi wasallam waxna né al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allah anhu biha kurbatan min kurbi yawm al qiyamah wa man satara musliman satarahu allah yawm al qiyamah Abdullah ibn Umar neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni julit dal julitay mbokam waruko togn waruko mankel waruko doyadal kep ko xamanteni nek nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbok julit probleme ci problemeu aduna yi neena yalla dana la teggil euleuk yowmal khiyam ci probleme yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so beugé ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème mu jami buñu jaxlé nga taxaw kep ko xamanteni sutural nga yenen ci bi neena kep ku sutural su mbokk julit neena ëlëk yowmal khiyam lu say bakkar bari bari yalla dañ lu sutural ñu ne ndenkané bi nga xamanteni modi ndenkané juromel bi modi al wasiyatul khamisa modi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngénélu sujotal yalla jëlénen ci mi'dad ibn abi talha muné laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni allah bihi aljanna aw qala qultu bi'ahabbi al'amal ila allah fasakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة يني جلين انت معداد ابن أبي طلحة مني دجوانا ثوبان ميغا خمنتني جاملون تيوننتي صلى الله عليه وسلم nena malako niko yow toban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana nena bima ko laajé mu noppi malajat ko ko mu noppi malajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj laajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tontu won nema mang lay denk so bëggé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq basar wa jeh
bu demé ci jeexatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujudal suko defé nga jégué sa borom jëlénen ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي موني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغا خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدولبا يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni amul benn melokaan bu yalla di fekk jaamam melokaan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokaanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf si di toroxlul yalla neena melokaan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontaan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yantir sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni néna sa yaram lu ko duufal gar la néna do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara leen motax muneko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek muneko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg mang lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ set wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxne kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al khair qultu bala ya rasulullah qala as sawm junnatun was sadaqatu tusii al khati'ah kama yutii al ma'u an nar
ñu ne jëli nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne andon nak yonent bi ci tukki neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam denk ma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harra al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqati jëli nañ ci Tabarani mo netli wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bamel ba neena moy saraxe muniti eulek itaw ya eulek itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ni tangoru re am kero ki yowmal khiyam neena nak eulek nit bu bëggé fu mo kërlo néna ci saraxam lay kërlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngene li nek itam ci wer wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jele nim ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi siyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jele nim ci abi hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ma ndax mom moy sama xarit mune mom yonent bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wer wu ne ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jeleneen ci Abdullah ibn Umar aw jele nen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayyam min kulli shahr sawmu ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wer wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajaay ku wor at mi yeb kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yeb waaw li ñuy fay ku wor at mi yeb len lay fay jeleneen ci abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu mu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلي ننتي أبي ذر الغفاري مجلي تي ننتي صلى الله عليه وسلم ينتي بوخني يلا باخنا baxé jaamam yi jaamam yi nga xamanteni ngi gorgolu diko jullil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp
bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamne julli yor yor ngene lu reey ngi ci jilenen ci abi zarrin al ghifari batay muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayamin fadhalika siyamud dahr فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يوني أبي ذر الغفاري وخنني يوننتي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني ورنا تشوير نيتفان نينا نيتفان يويو دنجكوي جابي كورب جامونو مانام داي ملني ورغا اتمي ييب نينا lolu nak bu lay yeme neena da nga gisul waxu yalla ba ndax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon bis ben bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan len koy konté motax jëlénen ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wër wu ne jëlénen ci jërir radiyallahu anhu mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñune yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wer wu ne neena woru jamono la mune wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan

Est-ce que tu m'as dit soutenu? Yalla, fait à Dieu, mais nous t'aimons avec le barquet. Nous avons dit que nous avons continué. Dinkane yi ba mu jeex insha Allah ñu nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Gueye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay dinkaneem salatu tasbih dink na ko xeet yi pour ñu koy def ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuk ala af'alu bika 10 khisalin إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلن انت عكرمة وجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من قخم انتني عبد المطلب موكجور منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دمال جخ خنا دمال باخ خنا دمال مي muniko dana la may lo xamanteni soko defé yalla dana la djéggal say bakkar ni ci ndëk ak ci mucc ya ci yag ak ci bëss ya ci nekk njumte ak ya nga tay ya ci tuté ya ci reuy ya ci nebbo kay ta feñ muniko da ngay julli ñent raka bu nekk nga jang ci fatihatul kitab mudi الحمد لله رب العالمين بمجيح يتكي أو سار سار ولا نخنك من بتيتك سو فريتي نجانجم كي سبرم يراتا لننغا وخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نغا وخ كفوكيون أكجروم فك بوبي يانج تخو جنو بانجا جانج فاتحة أكسار بنوبي نجيتو نغا يدم دي ركوعي فوفو نغا وخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نوحك فكيون أكترم سكري في لنغ دادي ركوع ركوع نغ مويند سبي جابتي سي أوم وركوعي نوح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نوحك فكيون سو سجي إتم بلنغ دم سجوتي بو سجي بتخو نوح إتم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فكيون قديم سجود إتم وخفف فكيون
bo sigi ci sujud bi tam nga wax ko fukki yoon nga sujudat wax ko fukki yoon sigi wat ci sujud ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yoon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier rak'a dana tol dana nek djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak djuroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci rak'a bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yenen rak'ay kon rak'a bu ñëk bi rek man na yobale yenen rak'ay ñene nak ñent rak'a la rak'a bu ci nek dang ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom suko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñene nak julli la gu nga xamanteni yonenti mi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñene bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la xoy ci teli nga ko mënu loko def bis bu nek ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la baxna ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu loko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon baxna ndax julli la go xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dinañ la jéggal say bakkar yi ci ngeek ak yi ci muju ya ca yagg ak ya ca bes ya nga joom ak ya nga tay ye touté gi reuy yenn bok ya feñ julli ko am solo la koku mo dindenkané juroom ñettel bi al wasiyatu tasi'a muli ndenkané juroom ñentel bi yenen ci bi neena xéet yi nay ñaan yalla njéggel ak jam sallallahu al afwa wal afiya kon yenen ci bi bëgg na xéetam yalla njéggel

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu loko def bis bu nek ben yoon sakku ñun ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënu loo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la boo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee daneen la jëkkal say bakkaar yi ci njëkk na ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ye tuuti ak yu rëy yen na boog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaani juróom-ñetteel bi al wasiyatu tasi'a mu di ndénkaani juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm sallallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax na ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nanu la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال أسأل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرن تبي نكو يو ينن في اللبي جنجل ما دار لو خمنتني دنا كو منا نيان يالا يرن تبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جام نينا ما توغات اي فن نيوات سي موم نكو يو يرن تي اللبي ماغي لي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخمني نيونا لينتبي دان توك تي برب نيانول نيان جي نيانالكو صحابامي نيان دي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ñu ñaan gi nga xamanteni yeenent bi daan nako ñaanal sahaba yi yeenent bi daan wax ni yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal la ragal yalla go xamanteni dañu ci mëna duggi aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xeewal ci suñu dégg ak suñu gis loo xamante ni dañu ci mën a dundale dundal ci itam suñu pas-pas yow yàlla yàlla nga ñu dimbali ci bépp noon bu jëkk fas yéene jëflanteeg ñun ci tooñ ñu yàlla nga ñu dimbali ci moom ba ay pexeem ak i musibaam ba ñoo laal yàlla nga ñu dimbali ci suñuy noon te itam yàlla boo jël àdduna mu nekk suñu problème bi gën a rëy ci ñun léegi nag nit ñi war nañuy ñaan bu baax ñaan gi ndax koo gis mu ubbi buntu këram fajar boo ne ko looy wuti mu ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faaliwul alaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème ba fuñ la gis yaa ngi wut yiwoo dénk sa bàmmeel moo ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonent bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan da ngay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan da nga am jàmmi àdduna da nga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'oud mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wa attuqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wa attuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asja'i al Sahabi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax kaana arrajulu ida aslama allamahu annabiyu assalata summa amarahu an yadcuwa bihadihi alkalimat allahuma ighfir li warhamni wahdini waafini warzuqni ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ab yéeféer masaana ñëw ba tuub nee na bu ko tuubalee ba noppi daan na ko sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nag moo di allahuma ighfir li warhamni wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñin ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Ñini abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dini gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah. Ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay so ami dine nak sa dine mo lay jural ëlë xéewal bu dul jeex ba mukk, te mo di xéewalu dugg aljana. Muné ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlë ak yow ba buma jaakarlo ak yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def deedi sama naflay, ndax am na ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamni aduna, am jamni alakhirah, te itam sa dundu dundu yu rek lay nekk, te itam de bu ñewé day nekk naflay ci yow. Jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخمنتني منيكو غانا مقل نحن قدائي نيانك نيانا نيوحكو نيكو يو ينتبه يالبي سنيانك دي بدون بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeen ci neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy guddu guddu ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu guddu gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeen ci neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت من الناس يعني دي دنا رزمي دنا تنكلب لما خمنتني يعني أنا كنت يعني بودو غري ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan yonent bi musul baye benn yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam. Ñu ne ñu ngi muslu itam yonent bi ne ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal, te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pa pexe ba kàttan boobu da nga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñu ne alwasiyatu alashira ndenkaane bi nga xamante ni mooy fukkeelu ndenkaane bi moo di fadlu siyam, maanaam gëneelu koor. Jëlee nañ si abi umama mu ne
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenente bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ ndax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dax julli mala dax japp mala dax woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenente bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al-akhir motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ci bax jo xamanteni dana ci sax niko def yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme lako yonentu yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بن الرواية لا بي دغل بي ويسو نيني جلنن في أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla ndul ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ني الوصيه الحادية عشرة ما نام دينكاني بيغا خامني مودي فوكي لو دينكاني تي اك بن يلانتي بي مونكو دينك خيت وي وانتي مونكو جيمالي تي فضل التوبه الى الله ما نام غني لو توب تيم تي يالا موكي ني نيكي جامونو بوغا خامنتي بكار يي بارين تي والو فالغي ني سولو باخول ñi faggu suñu wërsek baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla togn gu fess bo xamanteni ñu koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlénen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlénen ci aghr ibn yasar al mudani muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yen nit ni na ngeen tuub jëm ci yalla suniku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu sen borom ndax man yenenbi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok temeri yon waaw yenen ti bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matuhu alayk yenen ti bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu yenen ti bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum mom yenentou bobu bu saxé ci toup waw ñun ñi sax dëkk ci bakkar nak ñun waw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo toup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund نجي لنا في أبي هريرة رضي الله عنه من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة ننددنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جنة يلا من يننتبي جنة يلا ندنا جيقل سما بروم dana toup jëm ci sama borom mu upp juroom ñaar fukki yoon bis bu nek loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo wara saxo toup ndax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ku saxoon toup la ku saxoon jéggulo boromam la te kat and ak loolu lépp ku setoon la ci bakkar rawatina nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi takk rep ak bakkar

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليني نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يلنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar manana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy daj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene deppmal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu 100 km fumu jëm itam sore nako lu tollu nit 100 km te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geur gelemam geureer ko biko gelem geureere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci taatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fa mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla ne nek kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam de ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar ya mu togo yalla dutuk ko jegal ko mukk lu sey bakkar bari xadni ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xak ni ci yermane yalla bis bo ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mère dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla munu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina kontane lool ci jamm bu tup motax jëlé ngeen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يالا نكسي موم مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci beccëg bi ne len yeen ñi don moy ci beccëg bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu beccëg joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi dalal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so nonu la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak ëlëk ko saggan ba malaika yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لأن كان فكل بأكناف مودي بونت الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم دينكنا نجاب بشي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت يو يو نيو فن نمادي بشي نكرك نيك بمنا بني تخط جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبر رضي الله عنه نينا نكون ناكير انتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دينا مدوغل أجنا صري المسافر يننتي منما يو معاذ لاجنج من مري وينك lu yomb la ci ka yalla yombal ci mom ngir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mëné muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay woni ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara woni ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nena lolu itam marsaba bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muniko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal ko saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dol lenti yu yi dañu ko mëna def muné ko nak ma ngi lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula limali ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli né ku lu ko war yéfer la muné ko itam ma ngi lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad nak bi ci gëna reuy modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambacc fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baxul ndax yoonent bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna de lañ ko recc ñom ñaar ñoñu motax yeren tibi wax né wax muaz né ko ma ngi lay netti dila wax dila baxé itam yu lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yeren tibi né ko teel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonent bi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ leen fay duggal ndax yaq buñu yaq deru nit jow yu ñuy jow e wax yi mborante yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal mo ni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abou bakrin radiyallahu anhu cité lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place yi ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessé la kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lamiñ bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nax soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lamiñ di duggal safara ci ngay bok motax yenen tibi ne ko wa hal yakubun nas fi nar ala wujuhihim illa hafa'id alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar alwasiyatu thalitha ashara mo di ndenkani fukel bi ak ñet yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ko denk xet wi fi birril walidayn manam ci teral sa ñaari way juuf yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko teral ñaari way juuram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la lenen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal dem ci seeni wayjur kon yalla bu jele wayjur tuddu bopam tafal ko ci wonena ne wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa serign lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño serignam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa serign wala ngay jëriño yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so leen sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serign lumu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serign waye bo jëlé sa ko sa serign tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do mëna jëriñu sa serign do mëna jëriñu itam yalla motax ñu jëli ci abi hurayra ta muné jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بني ونتي يونتبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفع نينا ديقناكو مي واخق يونتبي نانكو يو يونتي اللبي واو نتني كان مو غنى ييكي ما عندك موم دي جفلانتك موم جفلانتك برافت yonent bi ne ko sayay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet muné ko waw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek muné ko sayay muné ko waw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sayay wax ko ko ba muy ñett yoon waji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa bay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du andak yaayam kon pour wayjuram bu gor ndax boko defee do am barke boko defee do am barke ñom ñaan ñepp nga wara teral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lol fu mbeugel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbeugel la go xamanteni du mbeugelu sago waw xobbu tabiyi la mënul ñàkk way jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku muy sëriñ. Moo tax jëlee nañ ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni soxba qaala ummak summa ummuk summa ummuk summa abouk summa adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waa ji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jëkk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa baay, ne ko nag gannaaw sa baay nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين قلنا بني سنتي يالله جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا تي نفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek djuroom fukki denkane ak djuroom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi allarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenentibi don waxtan ci walu julli ben bis yenentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonent bi ray ca loxom bu tedd ba yonent bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir dal di daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde e shok bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna benen neew bu tudd ci wetam ko xamne dañu ko ray jasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon cratère la wante nak la yonentibi daldi périé rek jël jasi ji daldi koy jamudé mom rek la massa ray ci loxom bu teddam nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneene ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman melni an Anas radiyallahu anhu qal furidat as-salawat 'an an-nabiy 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلي ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونت بي صلى الله عليه وسلم تي مو واخون ني ليغي نا سي كير يونت بي فوكي ات تي يونت بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونت بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين توروخال سي بير كير royo ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddig rañan nga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonent yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonent yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma jurom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañiko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko jurom yi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat jurom yi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandew ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
bibabi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fateliku ben xew xew bu doxoon digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jezi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi taqrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba taqrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi ya isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picc mi wan la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picc mi taxé won ci ban bi bu mu génné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picc mi dugg ci juroomi yoon pour wan la ne danañu faratal ci xéetam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisoon dex gu nekk ci seen buntu kër kenn ku nekk ci yeen di ci sangu bis bu nekk juróomi yoon ndax yaramam tilim dana ca des ñu ne ko déedéet yaram wa kay dara du ca des ci tilim mu ne lum taq itam yaramam dara du ca des ci tilim ndax la mu sangu ca dex yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kon loolu moo di exemple julli juróom yi leen yàlla jox ni dex gi di raxasee seen tilim tilimu yaram noonu la julli yi di raxasee seen tilimu bakkaar moo tax jële neen ci amru du ca def ci tilim ndax la mu sangu ca dex yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kon loolu moo di exemple julli juróom yi leen yàlla jox ni dex gi di raxasee seen tilimu yaram noonu la julli yi di raxasee seen tilimu bakkaar moo tax jële neen ci amru bnu saïd mu ne kuntu inda uthman radiallahu anhu fa daa bi tuhurin fa qala samictu rasulallahi sala allahu alayhi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukuya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ ko day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal roko aya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel teewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolemi bakar ak lu bakar yi reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجل ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين ما نام بروم نياري لاري لتخ نخيو ننتبي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeuka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga becc bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddi gi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بيك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جرافت مو ياتو لول نك ديكو جرافت نخ ديكو جرافت موم ليال تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلننت أبي الدرداء رضي الله عنه مني ننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy pésé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu beugé nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ko ñaaw jikko ñu ni jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeli nañ ci abi hurayrata mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni way gëm ni ke ci ëpp ngëm gën ko ci amatlé moy ñi ci gëna rafet jikko kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman
yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu ci ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement te lepp defug l'islam jangal len nuñuy julle jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa dom genn aduna bayé loko dara lang ko bayé alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñu ko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bari ki auto bayé ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yenen ti bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mune kat man yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننت صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo may gëna sori waaw ñoo may gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñe bari wax neena te itam reuy waaw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonent bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonent bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayiqoon baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggu reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu né yonent bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé bu dindi ko ci bopam الوصية السادسة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكيلو دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغي نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñuy wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونس صلى الله عليه وسلم جابنا في سما لوخو بن بسنما يوم معاذ جينا في يالا ني كولا بغ لا كولا سوك لا خمنا كو يونس بي سوك دي بورومي مارشا بانغا te gin na ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi ne ko gin na ko ci sama baye ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam gin na ci yalla ne beug na la lol waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbulima malay sante fuma manti toll malay ñaan itam nga dimbulima may rafetal sak jaamu fuma manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xamna ku ne xamna ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol